שמץ פלנט אנטרשטן וסון קומלואר אנטרנפונט טרז היסטוריאש יפרויל דיז כדי שטנט פרמדה deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar e de repente um mar sozinho